0: le meleko e bile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwang oswele a ke go tla boswelee
0: tla le pokele ne ke tlo le sua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
1: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se keo tlho o mathe tla go ba leye lefula gao kileo o ka emela lefi wenase
0: ka batho jalo wen se ka batho jalo
1: ebaptimax kore le dietsa le ditshaba

ntse so motšhaoji le go rena e le monyaka ya ka jano kgaolo ke a dikete tse thagolo kgolo le mašome a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako

unembeza lwa ntlunkulu mabene metsosuke robedi re ya horeng ya bobedi di le gefuseng ntsele noto go noto ke tsa mohope wa lefatshe se ke tla bona lape o sa leteng hape kini re o le tsena he ke ke ba pele pinele mo nating pele khutshanya